0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller om du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion, og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Ja. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

Det dubbla livealbumet Euroheap, Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentlig på LP till platssamlingen. Vi har låten The Wizard och albumet Demons and Wizard från 1972.

att Genesis med Peter Gabriel och Peter Gabriel solo är bland mina stora favoriter. Bör det kanske inte vara någon stor hemlighet för lyttare av programserien. Jag fick dessvärre aldrig upplevt Genesis på konsert med Peter Gabriel. Men jag har fått med mig konserter med både Mike Rutherford i hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett och Peter Gabriel. När det gäller sittnämnte så har jag ännu till gode att höra att han synger på tysk på konsert. Nu har han gjort på i hvert fall 2 plater jag har i samlingen. Så där ska jag dela en tysk syngande Peter Gabriel med dere. Vi hör Schnappschuss på 3. albumet, i denna sammanhang kallt Ein Deutsches Album.

Nästa artist ut är Tom Waits. På tidlig 80-tal och utöver utforskar och utvecklar Waits stadig nya och personliga måter att uttrycka sig på. Några lydbilder på platnan spörer på regler. På glimrande Swordfish Trombones som kom ut i 1983 spelas öppningslåten Underground.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.

Då fick du höra Vats med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti i 1994. Nästa han har fött 23 september i 1949. Här ska du få höra Deriva med

0: Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. Det var en nederländsk eurodansk grupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du för Vi har gått till Ibiza med Vagna Boys.
1: Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to

Så fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy och